0: tudi šredni so ne trebaš sohibač, so potom čivo so automatisce so buhiba. Tiš imaš krasno hučbo. Tak reci, ja so lenč, a potom so starajče, byl k nasedom. To je Štefani Klosec. A to je Sani Himplova. Sem živie jenoš Jono, Marek Reka.
1: Sem živie jenoš Jono.
0: To je. Dobre ranie, byl k nasedom je. Che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.